0: خوشالک ایریش سولر اخشاش میاد. درستم بگین نمیدن خوشال که دیگه وقت داد. اشتن چیب چای سیاست کلی میاد تو. و بر خوشال دکه. آدم چای سیاست میبرخل. لک غم قای قول آدم نیر با پاگان دک.
1: تو غر.
0: اونی که اند
1: کیپیات کروخ خوب پاگان دک.
0: یه نبر خوشال دک نمیاد. ات اوجن شکن دمال دیکن ده. برسه چای سیاست نهایت بر رخ خوب قال دیکه. ات اوجن شکن دمال دیکن. دیمک میشه خوشال دک نه بزگی دپ تو. باب تو چای سیاست بر رنگ رویانگز چرا ایلک ایچلیب کسون غم قایقولرانشون اونلاین کسون
1: هد
0: اگن شکن دمیلیشن آجا ایب یکشی پیل الله شان از زمت قلمس چما رستم
1: بودو یه نقرسق توتیا خانمو بگن که من کجا خوی بک قزغن بودی ات قزلواتو دو دیدو
0: بود رحمت
1: رسم نرن تات بعد تو منا
0: مش یولد توصلب تو کتکن کیپیات ما از گا یخش نخشدن برنا آن ساق ولی جان نخشلنه آنلاین لیکن دوستان ما از دامو فشارلر بالقه آره آرلخلاده سلگی تقدم قلایل ولی جان بولم دو سس اونا استیک باشکه اول کدی کنده با آن لقچم از
1: شندک
0: ما یه دیک دوستان ما هم دی فشار آنلاش کال مش یولانم فشار دن وقتی دخواهد بود سال احتیاج با پلوات داد چما ولی جان
1: تو خورت شنوب درون ه یا نه نوری نوشتوری.
2: دریاز یادت هست یول خوره. معلومه دنیای خان زیمن داستانم آمدن سومزا کارت منگا یول میشه. اش خوفن چیه که دوست داریم تا از رم ماشین تکن بیار نت تکن دیگه روان کنه.
0: بالدو عبدالرحمن سام کشتن که جیم کد اولتر با الله وات قلقل رحمت دیت مزیم رحمت.
1: معقول. اصلی ما اشکن جایلان ما میدون یول نوشی روان کیت پر ما ممتنو گن چیم نیاسات کان. شونها مینن بیشیم و شنچلو خوشحال دید ولی کن ابتداب گروب آشنداق بوده تو آذر شوگنس بگه زوکام داد قبته مه دید
0: آج چاش خیلی اندسل اونن که این آذرک نیپز لدی من وقتش برخال تو ماید و بلانیم که شونده ما اون داره وگان دیگه نباید
1: باشکه پک کنچوب شنو بلن سخزوکام بوقال دانزم نیم
0: آج جخ بوقان من میچه این دزین و بعضی من وقتش برخیل تو سان لامانه
1: کنه کسی آنان دیگه بومایده اشکال نمیده مسلش کت کن بوقان دیگه شو آواگا سخسکام سخسکام یوقه
0: دوغرا کندری بیش کرکته آنان بنا مینن عالدم دیش نمیم عادت شوند سهر بول بلسیز مشکو ترب آنلسون زلامی که فشارم از نه بودم دو عبدالرحمن سام کشی وشش
1: ه
0: بردم دو 19 دن 44 میت 45 میت ایتای دبتو یا نظرخ بر ایلالرام از با ایلالانه آنلا پا پایتی کلایی
1: بود
0: یولرام از دا
1: بس همرا
3: بر غیرش یارم کپولگ یارایدگان اورنچی لونچن کوت سرکه کیانشان برنجن مرلک ترالگوسی طبیعت بویسنه 10 میلیون دن آرتوب مبلغ سنن برپاکلنگان عالی درجهلیک باغوارانلک محل ویرسان سارینن منظر سدن اورنکیلنگان کیانشان برنجن مرلک ترالگوسرکه اوترهال ایگز قفت بینالاردا هم عائلنن کلیکی 170 گرادوسلو عائلنن کوریش دایرسی با دیریزنزد آسنزلا کیانشان باغ اورمان منظر سنی کورالیسیز هم آدم اینتلدگان ایسل اولترخ رایوندن اوی سیتولیش کیونمنز دیگرکشتر قزق لینیا تلفون نمره 0 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 125.
4: Торы шилтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
5: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
4: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарысы келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талай алайсыз. İçimlikni halıgan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip bijirim.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerbi. Bir heri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, halkıra çoğun pazar yenirge, Tianshan restisi de 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde, terlikide çınıksınız. Siyafet salıda, dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tev kulada 5. evlat öyle. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yok. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyünü aldım seçik icazet numarı 2026-650-102-3-016.
6: Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa, Күзді, сүзік асман вә тұлым айның güzelliği қалбымызны рам қылыды.
7: Язда салқын шамал yüzlerimizi сөйіп өссе,